It's me, Celine Dion, goodbye. Nyimbo za vanga no rainyo mara hana burira kumi na mbozi na pili jima kumadata na tibu desem pangwa za kumalisa ultimi jornal.